0: Radio Știp.
1: Să bucurăști cu tine cam afă. Mă șenă sună, faci cu ce humbun fare, fare. Nizi ardigen tu lente.

vâscul mășcon, mășcon din menziti. Ceapcănia ime vogă, bușul plot găzi. Felă șpir din tim, dienie când ai si. Culmă buză cești,